0: Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagig-upod naman sa inyo sa sini nga tion ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal, isa kaalagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 katuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa katampad nga bana sa iyang asawa, kag matutom nga amay sa iya panimulay, kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton na tion sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
1: Maayong adlaw sa inyo mga abyan kag mga kauturan nga nagapalamati sa sining programa sang tinapay sang kabuhi. Sa sininga adlaw aton pagpamalandungan ang isa ka pinasahi nga istorya na makita naton diri sa balaan nga kasulatan. Ini nanungod sang pagpatawad sang isa ka tinuga kung sa diin nakaagi sang lain-lain nga mga pagtilaw sa iya kabuhi. Luyag ko karon pagadalon sa inyo ang kabuhi ni Jose o si Joseph. Sa daan nga katipan aton mabasa diri ang isa ka dinalan nga nagalarawan sa aton kun ano ang iya tagipusoon sa iyang mga inagyan labi na gid sa pagpatawad niya sang iyang mga kauturan. I know nga many of us are familiar of this story about Joseph. Kay gina istorya ini nga istorya sa Blang Kasulatan labi na gid kun kita bala may mga eksperyensya katulad sang iya eksperyensya nga daw kabudlay gid nga magpatawad. Kagkay balukit kita nga ang isa ka tawo nga hindi makapagpatawad nagakabuhi gid siya sa mga kaaki gakabuhi siya sa pagtimalos kagawala gid sang kalinong ang iya kabuhi. Apang diri isa ka istorya sa Blang Kasulatan nga luyag ko ipatagman sa aton tanan nga inibla tanan ng mga eksperyensya naton. May mga plano gali ang Ginoo, may tinutuyo ang Ginoo nga nagapahanugot siya nga maka-eksperyensya sining mga kapiot nga mga pagsulay sa iya kabuhi. Kag isa sa mga dinalan nga iya ginamitlang diri nga pagapasaon ko lang ini nga dinalan nga amo diri kita mag pamalandong sang sining iya nga ginhambal nanungod sa iya tigipusoon. Sa Genesis Kapitulo 45:7-8 nagasiling ini nga dinalan. Pero ang Dios amo ang nagpauna sa akon diri sa pagluwas sa inyo kabuhi kag sa pagpabilin sa inyo kaliwat diri sa duta. Gani hindi kamo kundi ang Dios ang nagpadala sa akon. Ginubayan niya ako nga daw amay kay Paraon. Kag Ginoo kag ako bilang isa ka ginggamit nga nagiging isa ka hari sa bugos nga Ehipto.

minsahi sang pagpatawad, aton gid pasalamatan ang Dios ang iya dako gid nga pagpatawad sa aton. Madamay gid nga salamat sa inyo nga pagpamati sining programa sang Tinapay sang Kabuhi. Sa sunod naman nga tion sa aton nga pagpamalandong, kabay ang Ginoo gid magpakamaayo sa inyo tanan. Ini inyo alagad sa kanginan, Pastor Henry Sinina.

Salmo 137. Panalambiton sang mga Israelinhon sa ila pagkabihag. Nagpungko kami sa higad sang mga suba sa Babilonya, kag nagilibion sang madumduman namon ang Zion. Ginsangat na lang namon ang amon mga arpa sa mga sangasang kahoy. Ginapakanta kami sang mga nagbihag sa amon. Ginasugo nila kami sa paglingaw sa ila. Siling nila, kantahin ninyo kami sang kanta parte sa Zion. Paano kami makakanta sang mga kanta nga para sa Ginoo, sa duta sang mga nagbihag sa amon? Kabay pa nga indi na maghulag ang akon tuo nga kamot kun kalimtan ko ang Jerusalem. Kabay pa nga indi ako makahambal kun indi ko pagdumdumon kagkabigon nga akon dako nga kalipay ang Jerusalem. Dumduma Ginoo kun ano ang ginhimo sang mga idumnon. Sang ginagaw sang Babilonya ang Jerusalem. Nagsiling sila. Gubanin ninyo ini sing bugos. Kamo nga mga pumuluyo sang Babilonya, pagalaglagon kamo. Bulahan ang mga tawo nga magalaglag sa inyo, pareho sang inyo ginhimo sa amon. Bulahan sila nga magakuha sang inyo magagmay nga mga bata kag magalampo sa ila sa mga bato. Salmo 138. Pagpasalamat sa Dios. Ginsulat ni David. Magapasalamat ako sa imo, Ginoo, sa bugos ko nga tagipusoon. Magakanta ako sang mga pagdayaw sa imo, sa atubangan sang mga Dios. Magaluhod ako nga nagaatubang sa imo templo. Kag magadayaw sa imo tungod sang imo gugma kag katutom. Kay ginpakita mo nga labaw ka kag ang imo pulong sa tanan nga butang. Sang magpanawag ako sa imo, ginsabat mo ako. Ginpabakod mo ako paagi sa imo kusog. Magadayaw sa imo Ginoo ang tanan nga hari sa bilog nga kalibutan. Kay mabatian nila ang imo pulong. Magakanta sila parte sa imo mga ginhimo. Kay dako ang imo gahom. Bisan labaw ka sa tanan, Ginoo, nagakabalaka ka sa mga kubos. Bisan mataas ka, nahibaluan mo ang tanan dira sa malayo. Bisan ara ako sa kalisod, ginatipigan mo ang akon kabuhi. Ginasilutan mo ang akon akig nga mga kaaway. Ginaluwas mo ako paagi sa imo gahom. Tumanon mo, Ginoo, ang imo mga promesa sa akon. Ang imo gugma wala sing katapusan. Indi pagpabayi ang imo mga ginhimo. Salmo 139. Ang bugos nga ihibalo kag pagatipan sang Dios. Ang kanta nga ginsulat ni David sa direktor sang mga manugkanta. Ginoo, ginusisa mo ako, gani kilala mo ako. Nahibaluan mo kung nagapungko ako o kung nagatindog. Bisan ara ka sa malayo, nahibaluan mo ang tanan ko nga ginahuna-huna. Ginatanaw mo ako sa akon pag-ubra kag pagpahuway. Nahibaluan mo ang tanan ko nga ginahimo. Ginoo, bisan wala pa ako makahambal, nahibaluan mo na ang akon inughambal. Ginalibutan mo ako. Kaginaprotektaran mo ako sang imo gahom. Ang imo nahibaluan parte sa akon, tama gid ka makatilingala. Indi ko gid ini matungkad. Diin bala ako makapalagyo sa imo espiritu. Diin bala ako makakadto nga wala ikaw. Kun magsaka man ako sa langit, didto ikaw. Kun magkadto man ako sa lugar sang mga patay, didto man ikaw. Kun magkadto man ako pa east, ukon mag-istar sa pinakamalayo nga lugar sa west. Didto kagihapon sa pagtuytoy kag sa pagbulig sa akon. Halimbawa, pangabayon ko ang kadulom sa pagtabon sa akon. Ukon ang kasanag nga nagalibot sa akon nga manginggabi. Pero bisan ang kadulom, indi madulom para sa imo. Kag ang gabi, pariho lang kasanag sang adlaw. Kay ang kadulom kag ang kasanag, pariho lang sa imo. Kilala mo ako,
kay ikaw ang naghimo sang akon bilog nga kabuhi. Ikaw ang nagpurma sa akon, sa tiyan sang akon iloy. Ginadayaw ko ikaw, kay makatilingala gid ang paghimo mo sa akon. Makatilingala ang imo mga binuhatan, kag nahibaluan ko gid ina. Nakita mo ang akon mga tul-an, sang ginpurma ako sing tago, sa sulod sang tiyan sang akon iloy. Nakita mo na ako, bisan wala pa ako mapurma. Ang gintalana nga mga inadlaw, nga magakabuhi ako, nasulat na sa imo libro, bisan wala pa ini magsugod. O Dios, hindi ko matungkad ang imo ginahuna-huna. Puwerte ini kadamo. Kun isipon ko ini, madamo pa ini sang sabalas. Kun magbugtaw ako, ang akon huna-huna ara gihapon sa imo. O Dios, kabay pa nga pamatyon mo ang mga malain. Kabay pa nga magpalagyo sa akon ang mga manugpatay sang tawo. Nagahambal sila sing malain parte sa imo. Sila nga imo mga kaaway na gamit lang sang imo ngalan sa wala sing pulos. Ginoo, ginakainitan ko ang mga nagakainit sa imo. Ginakangilaran ko ang mga nagakuntra sa imo. Puwerte gid ang akon kainit sa ila. Ginakabig ko sila nga akon mga kaaway. Usisaa ako, o Dios, para mahibaluan mo ang akon tagipusoon. Tilawi ako, para mahibaluan mo ang akon ginahuna-huna. Tanawa kon may malain ako nga pagginawi. Kagtuytuyi ako sa dalan nga dapat nakun agyan hastasan o. Salmo 140. Pangamuyo para sa bulig sang Dios. Ang kanta nga ginsulat ni David sa direktor sang mga manugkanta. Ginoo, luwasa ako sa malain kag mapintas nga mga tawo. Nagaplano sila sing malain, kag pirmi lang nila ginapaaway ang mga tawo. Ang ila dila pareho sa dalitan nga manog. Ang ila mga pulong makahalalit pareho sang dalit sang manog. Protektare ako, Ginoo, sa kamot sang malain kag mapintas nga mga tawo nga nagaplano sa paglaglag sa akon. Nagbutang ang mga bugalon sang siod para sa akon. Naghumlad sila sang ila mga lambat para masiod nila ako sa akon alagyan. Ginoo, ikaw ang akon Dios. Pamatii, Ginoo, ang akon pagpakitluoy sa imo. Ginoong Dios, ikaw ang akon mabakod na manluluwas. Ginaprotektaran mo ako sa tiun sang inaway. Ginoo, hindi pag-ihatag sa mga malain ang ila mga handom. Hindi pag-itugot na magmadinalagon ang ila mga plano kay base kung magpabugal sila. Kabay pa nga ang malain nga mga plano sang nagapalibot sa akon matabo mismo sa ila. Kabay pa nga mahulugan sila sang nagadabadaba nga mga baga. Kag ihulog sila sa mga buho nga hindi na sila makabangon pa. Kabay pa nga hindi magdugay sa duta ang mga tawo nga nagabutang-butang sa iban. Kabay pa nga mag-abot ang kahalitan sa mapintas nga mga tawo nga magalaglag sa ila. Ginoo, nahibaluan ko nga ginaprotektaran mo ang kinamatarong sang mga kubos. Ginahatagan mo sang hustisya ang mga imol. Sigurado gid nga dayawon ikaw sang mga matarong kag magakabuhi sila upod sa imo. Salmo 141. Pangamuyo para sa proteksyon sang Dios. Ang kanta nga ginsulat ni David. Ginoo, nagapanawag ako sa imo. Buligi ako gilayon. Pamatii ang akon pagpanawag sa imo. Batuna ang akon pangamuyo bilang insenso. Batuna ang pagbayaw sang akon mga kamot sa pagpangamuyo bilang pangsirom nga halad. Ginoo, buligi ako nga hindi ako makahambal sing malain. Ilikaw ako sa paghimo sing malain kag sa pag-intra sa mga ginahimo sang mga malain. Ilikaw ako sa pagpakigbahin sa ila mga punsyon.
batunon ko kun magsabdong o kun magsaway sa akon ang matarong nga tawo. Indi ko ina pagbalibaran kay ginahimo niya ina sa pagpakita sang iya paghigugma kag pagbaton sa akon. Pero sa malain nga mga tawo, pirmi ako nagapangamuyo kontra sa ila, malain nga ginahimo. Kun ihaboy na ang ila mga manog dumala sa pilas, magapati sila nga ang akon mga pulong matuod. Magasiling sila, magalalapta sa lulubngan ang aton mga tulan, pareho sa mga bato nga naguluwa sang pag-arado sa duta. Ginoong Dios, sa imo gid ako nagadangop. Sa imo ako nagapangayo sang proteksyon. Gani, indi pagitugot nga mapatay ako. Ilikaw ako sa mga siod nga ginbutang sang mga malain para sa akon. Kabay pa nga sila mismo ang masiod sa ila kaugalingon nga mga siod. Samtang ako makalikaw sini. Salmo 142. Pangamuyo para sa bulig sang Dios. Ang maskel nga ginsulat ni David sang didto siya sa kuweba. Isa ini ka pangamuyo. Nagapanawag ako sing mabaskog sa imo, Ginoo. Nagapangamuyo ako nga kaluuyan mo ako. Ginasugid ko sa imo ang akon mga reklamo kag mga kalisod. Kun nadulaan ako sang paglaom, ara ka nga nagabantay sa mga nagakalatabo sa akon. Sa akon alagyan, may siod nga ginbutang ang akon mga kaaway para sa akon. Tanawa bala sa akon palibot, wala gid sing may nagabulig sa akon. Wala sing may nagaprotektar kag nagakabalaka sa akon. Nagapanawag ako sa imo, Ginoo. Ikaw ang akon manog protektar. Ikaw lang gid ang akon kinahanglan diri sa kalibutan. Pamatii ang akon pagpangayo sang bulig, kay wala na gid ako sing may mahimo. Luwasa ako sa mga nagahingabot sa akon, kay makusog sila para sa akon. Hilwaya ako sa pagkapriso para madayaw ko ikaw. Dayon, magatipon sa akon ang mga matarong tungod kay maayo ka sa akon. Salmo 143. Pangamuyo para sa bulig sang Dios. Ang kanta nga ginsulat ni David. Ginoo, pamatii ang akon pangamuyo. Pamatii ang akon pagpakitluoy. Tungod nga matarong kag matutom ikaw, buligi ako. Indi ako paghukmi nga imo alagad, kay wala sing bisan isa nga matarong sa imo atubangan. Ginahingabot gid ako sang akon mga kaaway. Ginpirdi nila ako, kaginbutang sa madulom nga prisuhan. Daw pareho ako sa tawo nga dugay na nga napatay. Gani nadulaan ako sang paglaom, kag napuno sang kahadlok ang akon tagipusoon. Nadumduman ko ang mga ginhimo mo sang una. Ginapamalandungan ko ang tanan mo nga binuhatan. Ginabayaw ko ang akon mga kamot sa imo, sa akon pagpangamuyo. Nauhaw ako sa imo pareho sa mamala nga duta nga nauhaw sa tubig. Sabta ako gilayon, Ginoo. Nadulaan ako sang paglaom. Indi ka magpanago sa akon kay basi mapatay ako. Kada aga ipadumdum sa akon ang imo gugma, kay sa imo ako nagasalig. Ipakita sa akon ang husto nga dalan nga akon pagaagyan, kay sa imo ako nagapangamuyo. Luwasa ako sa akon mga kaaway, Ginoo, kay sa imo ako nagapangayo sang proteksyon. Tudlui ako sa pagsunod sang imo kabubuton, kay ikaw ang akon Dios. Kabay pa nga ang imo maayo nga espiritu magatoy-toy sa akon sa kahimtangan nga wala sing katalagman. Luwasa ako, Ginoo, para mapadunggan ka. Tungod nga matarong ka, luwasa ako sa kalisod. Tungod sa imo gugma sa akon, pamatya ang akon mga kaaway, kay ako, imo alagad.

pa mo sa kamatuuran palang utod sang kinabuhing dayon. Ngay hindi na kita magpa-inferno, kag mag-enjoy na kita sang presensya sang Diyos for all eternity, bastante na inang arason nga magsiling kita, hallelujah. Glory sa ngalan sang maluluwas. Kami nga way paglaom, gintagaan paglaom. Kami nga nagapadulong sa infierno, ginpili niya sa kaluwasan, nag-exercise ang pagtukog pagbaton kay Jesus, karon padulong na sa himaya. Kami nga nagapaligo sang amon sala, gintinluan pagi sa yahamili nga dugo. Kami nga yara sa kadudulman, gintagaan sang kapawa. Kami nga ginagamhan sang kailigbon sang unod, ginpuyan sang balaan nga espiritu kag may kapasidad to live in holiness nga nagahimaya sa Ginoo. Kami nga ang amon kinabuhi sang una hindi mapuslan kag kalangit-aran sa tubangan sang Dios kag mga tawo, ginbag-o niya, nangin born again, nangin blessing sa amon panimalay, komunidad kag subong man sa madamo nga mga tawo. Amen. Ano pa ang aton ma-response ni mga utod? But glory be to the Lord Jesus Christ. Kag ina nga paghimaya kag pagdayaw magasugod sa aton nga mga tinubos. Amen. O kabay pa, sa liwat, maisipan kita nga mga tawo nga mapasinalamaton. Maisipan kita nga mga tawo nga puno sang pagdayaw sa aton Ginoong Hesus. And finally, let me suggest, sa aton paghimaya, pagpakataas kag pagpadungog sa ngalan ni Kristo Jesus, it is evident, kung siya aton bayawon, then it will follow nga kita magapaubos. Amen! Kung siya pa aton padakoon, so therefore ang aton kaugalingon ng mga Kristuhanon, gamay sa iya atubangan. Hindi tagini na pagdulaon, kag magapabilin mga utod, ang isa katagipusoon nga nagakasadya, magapabilin sa aton ang isa kakinabuhi nga arang iya kalipay sa pagdayaw sa aton mahal nga Ginoo. Nabiyan akon nga nagapamati, kun ikaw ay paginya kabaton kay Jesus, it's your time now to choose life, to choose the Lord Jesus kag sa pag-agda sa iya nga magasulod sa imo kinabuhi. Amen. Well, tiniona sa pagpaalam sa inyo, ini ang Hour of Hope. Kagsagihapon upod kamo sa pastor sang Hinobaan Baptist Church si Daniel Salcedo. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.